na tua tatu tanu mai foi si uyo tatu pokalamele nei tai au e tu family na foi lau fa fonga i le upu folo folo na fonga ina tu sunga to ina ya lo tu nova sili nei tai au ya fa sili nga malo si foi mo tatu tatu foi nga malo e me foi vai nga oli tau sanga e o talo ya nga le le tua i le tutu lai foi ona au au na nei Asusa, iso se fata faitaulanga, ina yal mwalmana le upo le tua. Ya meltato pokalamele nei tae au, le sunga tato insinia, ya manu taala, ya mulo utangata msoe ending lem, ya ma te fatalo. Fato fatu, se o tato tue feiloa, ifo il teimi lava, etasir vayaso mumua, meltato pokalame, fato fa soifua.